0: تعرف من وين؟
1: مرحبا مرحبا مكرم. مكرم؟
2: ايوه حبيبي.
1: سمعني؟
2: انا سامع.
1: استنى استنى شوي استنى شوي.

مجانا عنك استاس استاس اتعدي عامل ايه اتعدي عامل ايه يكرم دي اتعدي عامل ايه اتعدي عامل ايه يكرم دي